0: Yostafta.
1: Mavsum tuhfasidan.
2: Bahrom.
1: Yozni maroqli o'tkazing.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Bahorning shirin nafasi jazirama yoz mavsumida ham siz bilan birga.
1: Siz bilan birga.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.